cesta, modlit sa Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa znovu tvoja pevná skala.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Svätý Otec.
0: Vždy darujte seba samých, povedal pápež členom spoločnosti Svätého Vincenta de Paul z USA.
1: Cirkev má byť budovateľkou mostov, uviedol arcibiskup Gallagher v Moskve.
0: Piatok 28. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života a dodal.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Dnes sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme sa postavili z oči v oči tejto skutočnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho spôsobu života a preniká všetkými úrovňami spoločnosti. Rýchlosť, akou sa rozvíjajú inovácie v oblasti umelej inteligencie, nás vedie k otázke, či bude v budúcnosti možné tieto stroje kontrolovať a či človek neriskuje, že sa stane obeťou vlastných vynálezov. Jedným zo závažných problémov dneška je skutočnosť, že rozhodnutia týkajúce sa ľudského života sú zverované strojom.
1: Práve preto pápež ocenil tému konferencie, ktorá sa zaoberala rovnováhou pri využívaní digitálnych technológií. Zdôraznil, že ľudská inteligencia nemôže byť nahradená technickým nástrojom, akokoľvek výkonným, a vysvetlil.
0: Tvárou tvár tejto znepokojúcej situácii oceňujem vaše stretnutie, ktorého cieľom je znovu potvrdiť nenahraditeľný charakter ľudskej inteligencie vo vzťahu k týmto technologickým nástrojom. Vaše úvahy a vaša práca môžu pomôcť verejným autoritám príjmať v tejto oblasti rozhodnutia pre dobro ľudstva. Žiadať obozretnosť, dôsledné overovanie a niekedy aj spomalenie pri zavádzaní umelej inteligencie neznamená byť proti pokroku, ale prejavovať zodpovednú starostlivosť o ľudskú rodinu.
1: Leo XIV. Zároveň upozornil na ďalší problém. Technológie umelej inteligencie sa podľa neho čoraz viac sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických spoločností, zatiaľ čo štát má problém ich účinne regulovať. Svätý Otec dodal.
0: Je preto dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
1: Podľa pápeža teda nejde iba o technickú otázku, ale aj o otázku verejnej správy, politiky a zodpovednosti. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied povedal.
0: Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom výskume a hľadali cesty a prostriedky, ktorými môžete prispieť k verejnej správe pri humanizácii digitálnych technológií, aby boli v službe života a pokoja. Práve k tomu nás pozýva aj pápež František, keď bol na poplašný zvon v súvislosti so zodpovedným používaním týchto technológií. Máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad a nasmerovať technicko-vedecký výskum k pokoju a spoločnému dobru v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločenstva.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii delegáciu spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Spojených štátoch amerických. Táto katolícka laická organizácia poskytuje núdzové a sociálne podporné služby ľuďom v núdzi. Svätý Otec ich povzbudil, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu v modlitbe a aby v službe vždy darovali seba samých. Svätý Otec členov delegácie povzbudil.
0: Keď nezištne ponúkate svoje dary a talenty, ktoré ste dostali od Boha, vydávate výrečné svedectvo svojej viere v službe budovania Božieho kráľovstva. Zároveň vás povzbudzujem, aby ste prehlbovali svoj vzťah s naším Pánom, aby jeho milosť naďalej viedla a posilňovala vašu službu. Svätý Vincent de Paul dokázal, že modlitba a sociálna spravodlivosť sa nielen dopĺňajú, ale sú v skutočnosti neoddeliteľné.
1: Leo XIV, odvolávajúc sa aj na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, pripomenul.
0: Starostlivosť o druhých, ak je motivovaná láskou, nielenže pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale otvára aj srdce toho, kto dáva Božej milosti. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste vždy darovali seba samých. Takto bude Pánova milosť neustále očisťovať vaše srdcia a mysle a vy budete ľahšie rozpoznávať Krista vo svojom blížnom, a to tak v tých, ktorým slúžite, ako aj v tých, s ktorými pracujete.
1: Nástupca svätého Petra zároveň dodal.
0: Prosím vás, aby ste odovzdali moje srdečné pozdravy vašim kolegom i ľuďom, o ktorých sa staráte.
1: Vatikán, Rusko. Včera sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a predsedal svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia v Moskve. Katolíkov v Rusku povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
0: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa poďakoval kňazom a reholníkom za vernosť pastoračnej, vzdelávacej a charitatívnej službe, ktorú podľa jeho slov často vykonávajú v neľahkých podmienkach, ako aj za úsilie o budovanie cirkevného spoločenstva a dialogu s ostatnými kresťanmi. Zároveň im odovzdal srdečný pozdrav pápeža Leva XIV. A pripomenul, že spoločné povolanie ku svetosti prijaté v krste sa uskutočňuje predovšetkým v láske.
1: Vám je zverená osobitná zodpovednosť, aby ste svojim životom zviditeľňovali evanjelium, ktoré ohlasujete, zdôraznil arcibiskup. Ako dodal, tam, kde vládne spoločenstvo a jednota, sa kresťanské svedectvo stáva vierohodným a prináša ovocie. Pri téme významu pastoračného nasadenia reholníkov a zasvetených osôb arcibiskup Gallagher pripomenul výzvu pápeža Františka z Assisi kráčať s ľudom niekedy vpredu, niekedy uprostred a niekedy vzadu. Vpredu, aby viedol, uprostred, aby podopieral, vzadu, aby nikoho nenechal pozadu, no predovšetkým kráčať spoločne, vzájomne si pomáhať a vedieť prosiť o odpustenie i odpúšťať.
0: Monsignor Gallagher osobitne poukázal na potrebu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, ďalšími náboženstvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nezdieľajú kresťanské presvedčenie. S odkazom na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a jeho motto In illo uno unum zdôraznil, že skutočný dialog neznamená vzdanie sa vlastnej identity, ale schopnosť úctou rozpoznať pravdu a dary prítomné v druhom človeku.
1: Cirkev je podľa neho povolaná byť tvorcom pokoja a budovateľkou mostov. Pripomenul pritom slová pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom, pokornom a vytrvalom pokoji. Budovať most znamená uznať vzdialenosť medzi dvoma brehmi, rozdelenie, nenávisť či nepochopenie a odmietnúť predstavu, že ju nemožno prekonať, uviedol arcibiskup Gallagher. Následne požiadal o príhovor Bohorodičky, patronky arcidiecézy, aby nám dala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom bude vládnuť láska, spravodlivosť a pokoj.
0: Po stretnutí s duchovenstvom a zasvetenými osobami predsedal monsignor Gallagher slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve. Na liturgii sa zúčastnili katolícki biskupi pôsobiaci v Rusku. Koncelebrovali medzi nimi apoštolský nuncius Ruskej federácii arcibiskup Giovanni Daniello, radca nunciatúry monsignor Mislav Hodžič, biskup Jozef Wert, apoštolský administrátor Nikolaj Dubinin a biskup Stefan Lipke.
1: Arcibiskup Gallagher v homílii tlmočil povzbudenie pápeža Leva XIV., aby katolícke spoločenstvo v Rusku s čoraz väčším zápalom pokračovalo na ceste viery. Pochádzame z rôznych krajín, kultúr a dejín, no tu, v srdci Moskvy, sme zhromaždení ako jedna rodina spojená tou istou vierou v Boha, povedal. Arcibiskup zdôraznil, že žiť podľa evanjelia znamená pracovať pre spoločné dobro prostredníctvom dialógu a pokoja.
0: Autentický dialog nikdy nie je kompromisom, ktorý ruší vlastnú identitu, ale stretnutím srdc, povedal a pripomenul Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni. Kresťania sú podľa neho povolaní neunávne hľadať to, čo ľudí spája. Spoločenská spolupráca a služba chudobným, chorým, strateným a trpiacim, podľa monsignora Gallaghera, nepozná konfesionálne hranice.
1: Takto sa naplňa aj výzva pápeža Leva XIV. Stať sa skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote. Budovať mosty dialógu a porozumenia, odzbrojovať srdcia a uzdravovať rany prostredníctvom blízkosti, odpustenia a láskavosti. Na záver návštevy sa arcibiskup Gallagher stretol s katolíckymi biskupmi pri spoločnom bratskom stretnutí v priestoroch arcidieceznej kúrie a povzbudil ich, aby s obnoveným nasadením pokračovali vo svojom pastoračnom poslaní.
0: Vatikán, Taliansko. Pri vstupe do dediny stredomorských hier, ktoré prebiehajú v Tarante a na ktorých sa zúčastňuje aj atletika Vatikána, sú priestory, kde si športovci vlastnoručne zapisujú myšlienky, inšpirované jednotou a zmierením, najmä tí z krajín poznačených napätím.
1: Sú medzi nimi takí, ktorí vojnu poznajú z vlastnej skúsenosti a dnes si v Tarante na stredomorských hrách, kde sa spolu so 4000 športovcami z 26 krajín zúčastňujú, kladú otázku, ako môže niekto vôbec uvažovať o streľbe či bombardovaní. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prešli alebo stále prechádzajú cestou obnovy, krok za krokom, s trpezlivosťou vlastnou odolnosti. A sú medzi nimi aj takí, ktorí si plánujú budúcnosť v duchu dialógu a priateľstva s ľuďmi z odlišných kultúr.
0: Pri vstupe do dediny, kde sú všetci športovci ubytovaní spolu, vznikli plochy s nástenými maľbami, na ktoré si každý môže vlastnoručne napísať svoju myšlienku. Slová pokoj, jednota a priateľstvo, zapísané v rôznych jazykoch, patria medzi najčastejšie, ktoré si športovci rôzneho pôvodu navzájom odkazujú. Najaktívnejší vo vyjadrovaní pocitov nádeje, obnovy a odolnosti sú športovci zo Sýrie, Libanonu a Kosova. Kosovskí športovci sú pritom mimoriadne nadšení, pretože v roku 2030 budú hostiť ďalší ročník hier.
1: Atletika Vatikána, ktorá je na hrách zastúpená 4 športovcami v padeli, šerme a cyklistike, je súčasťou tohto proroctva pokoja a bratstva, ako účasť Vatikánu na hrách označil pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta.
0: Podobne to vníma aj kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorému je zverená starostlivosť o šport za Svetú stolicu. Účasť Atletika Vatikána označil za gesto športového bratstva vysokého významu v súlade so smerovaním, ktoré pápež Leo XIV. Naznačil aj pri návšteve Lampedúzy 4. júla.
1: Taranto je dnes viac než inokedy križovatkou a majákom kultúr a národov Stredozemia. Atletika Vatikána tu šíri pápežovo svedectvo a snaží sa spolu so svojimi spolucestujúcimi bratsky žiť slová z listu La vita in abbondanza, život v hojnosti. Šport, praktizovaný správnym spôsobom, otvára priestor účasti pre ľudí každého veku, sociálneho postavenia a schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti.
0: V tejto perspektíve má svoje miesto aj skúsenosť Atletika Vatikána. Toto združenie, založené v roku 2018 ako oficiálny tím Svätej stolice pod vedením dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, dosvedčuje, že šport možno prežívať aj ako cirkevnú službu, predovšetkým voči najchudobnejším a najzraniteľnejším. Šport tu nie je divadlom, ale blízkosťou, nie je výberom, ale sprevádzaním, nie je vyostrenou súťažou, ale spoločnou cestou.
1: Znakom tohto svedectva je kríž športovcov, ktorý sa od piatka 21. augusta nachádza v Taranskej katedrále. Sprevádza veriacich už od olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, mimoriadne silno bol prítomný aj v Paríži 2024 a na hrách v Miláne a Cortíne 2026. Tvorí ho 15 starostlivo vybraných kusov dreva z rôznych častí sveta, predovšetkým zo Svätej Zeme a ďalej z Afriky, Ázie, Oceánie, Ameriky a Európy.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.